0: da hanuma enumere yi enyi free hanuma free wunia le catch and say revival a ebre no aso
1: yes
0: ye be bompa ye na ya catch say onkenya ye
1: amen amen
0: ye be ma osofu ima abompa ye ne ase dwumadie na se
2: ba che mo mompa ye papa ye da wase eye ne dey
1: amen
2: ye kese ne wado ye son
1: yes
2: papa ye bahala sik ye kwa wasa ne ya ba
1: yes
2: ewurde ye tie fon so tie ewurde ye obi biale bisade ma no
1: amen
2: bo be kwa